0: no mo bida
1: e to o
0: ya o to baba sa o ya o to
1: sa sa na o wa huta e ko bia no da da papa mu me dan anane keto da so eye den e gogo me
0: gogo me
1: na me ne nkata so eye so so e papa e ti na o ka ama eye ya eti ase o wa maye ni aba ye wo so se baby onu wo no
0: ho ye papa ni papa
1: nya papa sofo nyamisha
0: amen
2: if you see the answer number I'll bet you are from me

0: na e fi su ya pro betin afre ya onye bia wetin ya no betin abon pa e quotation na ya me se bi antin ye e kan fi aza 14 verse 9 ho na betin samon aza 14 verse 9 ho na e bi a quotation na na e kan ya sam pa no fi e pa cho sua de ehu ni die na hu de wi ase de besi awiye brim michel aza 14
1: hello
0: but you see a person.
2: A simple FM.
3: Every Thursday, Biaio, Achimota Forest.
0: 0556 178792.

0: Amen.
1: Amen.
0: Che obi ayo bi boni. Wa panicho.
1: Jesus.
0: Wa panicho. Wa dina kwaduro so. Wa tu no kwan ase.
1: Yes.
0: Obi anye se. Wa yinyi se be ten.
1: Jesus.
0: Ah. Wo nim say normal. Sister. Unya nizo. Brano da da ono no so unya nizi. Wa sin no yi o hwie mo jagu no benu sa mo jana. Eti moja bia wa shiagu no. Se wa nu wa pa ma ka chere se ba tu mo bo. On fa sa bane ni chewa.
1: Jesus.
0: Sister Bla. Dia mo ayano. Mo be tua so ka.
1: Jesus.
0: Mo be tua so ka se ne wunuma te.
1: Yes.
0: Mo be tua so ka se ne bane a wo ye no. Akora no wa ye bone. Wo tini ba bi no wa ko fa no. Wo de ne ba wa ye de wa sa bi ku. Ni moja no ba de wo be no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ka se na na chi.
1: Na na chi.
0: Obi biara
1: anaji
0: why you pony
1: why you
0: pony demon